yɛhwɛ foɔ hwɛ ɛhia ɛ sɛnekyɛ ɛwurade nyankopɔn de yɛ bɔne nyinaa kyɛn bɔne a yɛɛ nyinaa ɛwurade nyankopɔn adeɛ kyɛn ɛnti wonea bi